hey, yeah, gospel musician, Yao Sapong. Ne ye no so e kɔ so o e wo kuma se ye se be hwɛ opi mi menti mi ankɔ bi be hwɛ se die nipa ene se die busua sia hyehyɛ ye sia fa na de tutu bi.

ah ni e ye chese e yin susu won kran ana mo ni me nya dwen na me hwa be sa afei sa akode no mu chese wo mu nyina obi a chese wo hwe mpanimfo e ko ye mpan nkofo adwomtofo a chese na e fe na na tell you say we nzo obeka so na say say the Ghana the flight to hunting ka be kwa be ya mo nwene mpanimfo no ho wo mu e ko dwumadie ahodo no ho ya na nafo mo wọmọ ekọ dwumadie ahodo no se ma invitation mi sey ya na krofo ntan hu mi o program ase me kan yesa ye mede che se be kofie no ma brɛ krofo ti mi frɛ mi amemfa na ye lucky suno me fa so dia problem so dia me ye den enti se ye ye program bi na fe on mo man yanhwehwɛ ne yanhwehwɛ date no ye na ntimi enye den emoa enti na no so so eno no